Ibu Nur, coba diulang lagi wa yuqallilukum. Nah, tadi ada ayunihim liyaqdiyallahu, bukan liyaqdiyallahu, apa liyaqdiyallahu, bukan ha. Wa yuqallilukum.